Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare.

0: Un miracol pe zi.
1: Încrede-te mereu în Dumnezeu. Viața nu este o experiență liniară. Indiferent că te găsești într-un moment bun sau într-unul prost, sigur nu vei rămâne acolo. Vei experimenta vârfuri și văi. În traseul tău, credința ta este permanent încercată. Uneori ai senzația că sunt testate tot felul de calități pe care le ai. În realitate, comora cea mai de preț care este vizată este credința ta. Dacă o pierzi, ai pierdut totul. Hristos se întreba dacă va mai găsi credința atunci când va reveni pe pământ. Iar atunci când îl avertizează pe Petru că se va lepăda de el, îi spune că s-a rugat ca acesta să nu își piardă credința când se va întoarce din rătăcirea lui. Iisus se roagă pentru prietenul lui să nu își piardă credința. Realizez cât este de important? Nu s-a rugat pentru că avea pește mult la pescuit, pentru ca să aibă o carieră strălucită, nici să ajungă misionar, nici alte lucruri, ci să nu își piardă credința. Oricât ai fi de necăjit, de confuz, nu îți pierde credința. Amintește-ți toate experiențele pe care le-ai avut până acum cu Dumnezeu, promisiunile pe care ți le-a făcut, cuvintele pe care ți le-a spus inimii tale, modul în care a fost alături de tine în momentele cele mai dificile. Te încurajez să nu renunți la credința ta, să alegi să rămâi de partea adevărului, a binelui, a vieții, a lui Hristos. Credința nu este un sentiment, ci este o alegere. Hai să ne rugăm împreună. Doamne, momentele noastre de îndoială, de slăbiciune nu îți sunt ascunse. Nici frământările, nici înstrăinările noastre, Tu știi totul despre noi. Te chem ca să ne atragi încă o dată prin șoapta dulce a Duhului Tău cel Sfânt și să ne reamintești cât ești de frumos, de bun, de perfect, cât de irezistibilă este dragostea Ta. Ajută-ne să ne bazăm pe Tine 100% și nu pe noi înșine. Ajută-ne, Doamne, pentru că Tu ești singurul care poți să faci o schimbare în noi. Alegem să credem în adevărul cuvintelor Tale. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Pe măsură ce planurile noastre se realizează, timpul trece mai repede, deoarece așteptăm din ce în ce mai puțin de la viață. Urmărind aceeași idee până la capăt, vom constata că timpul se menține dens și trece încet, în măsura în care ne menținem și eventual ne dezvoltăm noi obiective mai ambițioase, pe măsură ce cele anterioare au fost atinse. În ultimă instanță, vârsta noastră psihologică este determinată de bogăția de lucruri pe care le simțim că le avem de făcut, spunea Mihai Dinu. Viața poate fi trăită în multe feluri. Unii aleg să o trăiască în mod minimal, alții în mod maximal. Adică, unii fac pauze nesfârșite între diferite activități, alții sunt creativi și încep mereu lucruri noi. Aceștia din urmă nu se mulțumesc cu puțin, ci își dozează eforturile pentru a se depăși mereu pe ei înșiși. În ultima instanță, nu numărul de zile este important pentru o viață reușită. Cantitatea va juca mereu un rol secundar, ci capacitatea noastră de a ne umple existența cu lucruri nobile și utile. Spiritual vorbind, împărăția lui Dumnezeu pe pământ ne provoacă întreaga ființă și așteaptă implicarea noastră perpetuă. Să nu fim leneși și neroditori, ci dimpotrivă să fim gata de acțiune, dar fără a cădea într-un activism gratuit.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

14. Către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte. Nu este niciunul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit. Toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele. Niciunul măcar. Și-au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea, de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul? Ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. De-ar porni din Sion izbăvirea lui Israel, când va întoarce Domnul înapoi pe prinși de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Iată, vin zile, zice Domnul, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel și despre casa lui Iuda. Versetul zilei de astăzi a fost din Ieremia 33.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Schimbă-ți atitudinea. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Filipeni, capitolul 4, versetul 4. Carmen era mereu nemulțumită, că nu câștiga suficienți bani, că nu-și permitea lucrurile pe care și le dorea și prin urmare credea că nu se va alege nimic bun de ea. Consilierul ei i-a spus, îți irosești energia ca o tătavăicăreală, când ai putea să o folosești ca să mergi înainte. Carmen a ripostat, nu înțelegi, serviciul e de vină, nu eu. Consilierul a răspuns, serviciul tău prost plătit ar putea fi o problemă, iar șeful tău poate are pretenții prea mari de la tine, dar când ești mereu supărat îți faci mai mult de rău decât îți face șeful sau serviciul. Carmen a întrebat, și ce pot să fac? Consilierul i-a spus, nu-ți poți controla șeful sau locul de muncă, dar îți poți controla sentimentele vis-a-vis de acestea. Schimbă-ți atitudinea. Carmen a primit sfatul. Când a încetat să se mai plângă de propria sa viață, oamenii au observat. A obținut o promovare și datorită noului ei statut la locul de muncă i-a crescut cota. În decurs de câteva luni a fost transferată pe un post mai bine plătit și cu un șef mai înțelegător. Concluzie? Lucrurile bune li se întâmplă celor care au o atitudine bună. Atitudinea e ceva ce poți alege, indiferent de circumstanțe. Apostolul Pavel a scris, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Unde se afla Pavel? În închisoare. Cui scria el scrisorile? Celor care nu se aflau în închisoare. De ce a folosit această repetiție, iarăși zic, bucurați-vă? Pentru că uităm să ne bucurăm și cădem în negativism atât de ușor. Adevărata bucurie este o muncă lăuntrică, care nu are de-a face cu oamenii sau cu situațiile exterioare. Pentru tine azi fie cuvintele Domnului Iisus din Ioan capitolul 15, versetul 11. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Capitolul 3. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei, și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. După cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia:
1: pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted. Căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgronțuroase vor fi netezite și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.
0: Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el:
2: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roduri vretnice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă: avem pe Avraam ca tată, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avraam. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc.
0: Noroadele îl întrebau și ziceau:
3: atunci, ce trebuie să facem?
0: Drept răspuns, el le zicea: cine are două haine, se împartă cu cine n-are niciuna, și cine are de mâncare, se facă la fel. Au venit și niște vameci să fie botezați și i-au zis:
3: învățătorule, noi ce trebuie să facem?
0: El le-a răspuns: să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau:
4: dar noi ce trebuie să facem?
0: El le-a răspuns: să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul. Ioan, drept răspuns, a zis tuturor:
2: cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vretnic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.
0: Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și dădea încă multe alte îndemnuri. Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea:
1: tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea.
5: Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod și era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Anai, fiul lui Iosif, fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Iosef, fiul lui Yoda, fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, fiul lui Melchi, fiul lui Adi, fiul lui Cosan, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Orim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ioanan, fiul lui Eliachim, fiul lui Melea, fiul lui Menea, fiul lui Matata, fiul lui Nathan, fiul lui David, fiul lui Iese, fiul lui Obed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason, fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avram, fiul lui Tara, fiul lui Nahor, fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lamech, fiul lui Matusala, fiul lui Enoch, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

281 din 2026. Distrăgătorii de la voia lui Dumnezeu. Pasaj biblic, Matei 16:21-23. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 8 octombrie 2026. Distrăgătorii de la voia lui Dumnezeu. Ce sau cine mă distrage pe mine constant de la ceea ce Dumnezeu vrea să realizeze prin mine? Cine mă face să nu mai fiu atent la ce vrea Dumnezeu de la mine și, în schimb, să mă concentrez pe cu totul altceva? Reamintim că în Matei 16:21-23 scrie că, de atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învie. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre, zicând: Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: Înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Aici, pentru expresia piatră de poticnire, în greacă este folosit un singur cuvânt, și anume scandalon, care se traduce cu piatră de poticnire, atac, capcană, laț. Dar foarte interesantă este una dintre explicațiile din lexiconul biblic ale acestui cuvânt. Cuvântul scandalon este definit astfel: mijloacele de poticnire care sublinează metoda, mijloacele de prindere în capcană, adică modul în care cineva este prins în propriile sale mecanisme, cum ar fi prejudecățile personale, gândirea carnală. Cauza nu va fi urmată de efect dacă eu nu dau curs distragerii atenției cu care sunt atacat. Dar dacă în interiorul meu ceva rezonează cu ispita din afară, eu voi alege să-mi fac pe plac și să nu fac ceea ce Dumnezeu mi-a cerut. Deci, problema în sine nu este ispita sau piatra de potignire de pe strada vieții mele, ci problema eu sunt. De ce? Deoarece orice om, când merge pe jos și ajunge într-o zonă în care accesul direct este blocat de o piatră mare care a căzut de pe versanți, știe să treacă pe lângă piatra respectivă. Dar dacă eu nu văd piatra de jos, fiindcă mă uit pe sus, mă voi împiedica și voi cădea. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a realiza imediat, atunci când cineva sau ceva caută să mă distragă de la voia ta, și ajută-mă să-mi fac ordine în interiorul meu. Amin.

Bună, mă numesc Alina Havrișciuc, vă salut cu drag. Vă invit să ascultați Radio Levi, oriunde online.

Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Un miracol pe zi.
1: Vrei să afli un secret? Atunci când începi să-L lauzi pe Dumnezeu, ceva miraculos se întâmplă. Atunci când alegi, în loc să te plângi și să cârtești, să cânti și să vorbești despre ce a făcut Dumnezeu pentru tine, primești putere, bucurie, eliberare, ceva incredibil se întâmplă în tine. Nu este o formulă magică pe care o rostești, ci este o manifestare a credinței tale. Iar atunci când ai credință, miracolele se întâmplă. Când Pavel și Sila îl lăudau pe Dumnezeu în închisoare, un cutremur de pământ s-a produs, lanțurile lor au fost rupte și ușile deschise. Poți citi mai multe despre acest lucru în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 25 și 26. Atunci când tu alegi să te gândești la cine este Dumnezeu, la ce a făcut El pentru tine, inima ta este dezlegată de teama, de autocompătimire și te bucuri așa cum în vremuri limpezi și ușoare nu ai știut să te bucuri. Astăzi te invit să-L lauzi pe Dumnezeu. Fă-ți o listă cu calitățile, cu lucrurile mari și demne de admirat pe care le găsești în Hristos și nu lăsa gura ta să-ți mai tacă atunci când vorbești despre bunătatea și despre dragostea Lui. David spunea: Eu strig, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Psalmul 18:3. Alege astăzi această atitudine. Vei trăi miracole. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Dumnezeu nu te va judeca după dragostea dintâi. El te va judeca după cea de pe urmă.

Lângă Hristos, săracul devine bogat sufletește. Cel însetat își potolește setea. Cel bolnav își află vindecare de boala păcatului. Lângă Hristos, omul, viermele care se târăște în noroi, se preschimbă, capătă aripi de vulturi și zboară în înălțimea cerului și aude și vede câte lucruri frumoase există în afară de murdăria pe care până ieri doar pe ea o cunoscuse. Lângă Hristos, omul care nu a învățat carte și nici să semneze, devine înțeleptul care biruiește toate falsele filozofii ale lumii, spunea Augustin Candiotis. Cuvintele acestea ne descriu mai degrabă o stare decât o lucrare. Mai degrabă suntem îndemnați să ne poziționăm corect decât să acționăm corect. Și la urma urmei, viața de credință tocmai pe acest fapt se clădește. Domnul Hristos dorește să aibă frâiele propriei noastre existențe nu doar la modul fizic, ci și la modul spiritual. Nu este suficient să recunoaștem și să ne recunoaștem pe noi drept creaturi ale lui Dumnezeu și să înțelegem că viața noastră pe pământ depinde de providența Lui. Trebuie să ne și coordonăm viața mentală, cea emoțională, după principiile Lui, și să nu abdicăm de la ele niciodată.

Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: pe baza mărturiei tale și pe baza cuvântului Dumnezeu te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
1: Te las cu toate cum e bun.
2: Bravo. Cine a crezut?
3: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Psalmul 8. Către mai marele cântăreților, de cântat pe ghitit, un psalm al lui David. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la țâță, Ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astupi gura vrășmașului și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele Lui. Oile și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul!

Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu mai amâna și treci la fapte. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Luca 9, versetul 61. Când îți cheltuiești banii sau îi pierzi, mai sunt șanse să obții alții sau să îi recuperezi. Dar nu la fel este când îți irosești sau îți pierzi timpul. Una dintre cele mai triste povestiri din Scriptură se poate citi în acest verset. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Nu ni se mai spune nicăieri că a ajuns să-L urmeze pe Iisus. Amânarea și perfecționismul merg mână în mână. Noi spunem: dacă nu pot face un lucru bine, nu-l voi face deloc. Înainte de a face ceva corect, cu siguranță vei greși. În toate poveștile de succes există capitole de luptă și de eșec, dar acestea sunt capitole de învățătură și de creștere. La Universitatea Yale s-a efectuat un studiu. Studenților din ultimul an li s-a spus despre pericolele tetanosului și li s-a oferit posibilitatea de a primi vaccin gratuit la centrul medical. Chiar dacă majoritatea lor au fost convinși că au nevoie de vaccin, chiși câți au mers până la capăt și l-au făcut efectiv? 3%. Un alt grup a asistat la aceeași prelegere, dar au primit și o hartă pe care era încercuită locația centrului medical. Apoi li s-a cerut să-și analizeze orarul săptămânal și să vadă când vor avea timp să meargă să primească vaccinul. Și, surpriză, au fost vaccinați de 9 ori mai mulți studenți. Intențiile bune nu sunt suficiente. Trebuie să dai acel telefon sau să faci acea schimbare. Trebuie să stabilești termenul limită sau să-ți faci programarea necesară. Astăzi este mâinele despre care vorbeai ieri. Așa că nu mai amâna și treci la fapte, indiferent de situația în care te găsești. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.
1: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

281 din 2026. Distrăgătorii de la voia lui Dumnezeu. Pasaj biblic, Matei 16 cu 21 la 23. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 8 octombrie 2026. Distrăgătorii de la voia lui Dumnezeu. Ce sau cine mă distrage pe mine constant de la ceea ce Dumnezeu vrea să realizeze prin mine? Cine mă face să nu mai fiu atent la ce vrea Dumnezeu de la mine și, în schimb, să mă concentrez pe cu totul altceva? Reamintim că în Matei 16 cu 21 la 23 scrie că de atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învie. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre, zicând: Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: Înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Aici, pentru expresia piatră de poticnire, în greacă este folosit un singur cuvânt, și anume scandalon, care se traduce cu piatră de poticnire, atac, capcană, laț. Dar foarte interesantă este una dintre explicațiile din lexiconul biblic ale acestui cuvânt. Cuvântul scandalon este definit astfel: mijloacele de poticnire care subliniază metoda, mijloacele de prindere în capcană, adică modul în care cineva este prins în propriile sale mecanisme, cum ar fi prejudecățile personale, gândirea carnală. Cauza nu va fi urmată de efect dacă eu nu dau curs distragerii atenției cu care sunt atacat. Dar dacă în interiorul meu ceva rezonează cu ispita din afară, eu voi alege să-mi fac pe plac și să nu fac ceea ce Dumnezeu mi-a cerut. Deci, problema în sine nu este ispita sau piatra de potignire de pe strada vieții mele, ci problema eu sunt. De ce? Deoarece orice om, când merge pe jos, și ajunge într-o zonă în care accesul direct este blocat de o piatră mare care a căzut de pe versanți, știe să treacă pe lângă piatra respectivă. Dar dacă eu nu văd piatra de jos, fiindcă mă uit pe sus, mă voi împiedica și voi cădea. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a realiza imediat, atunci când cineva sau ceva caută să mă distragă de la voia ta, și ajută-mă să-mi fac ordine în interiorul meu. Amin.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

niciodată, că cel rău te pândește.

0: Un miracol pe zi.
1: Vrei să afli un secret? Atunci când începi să-L lauzi pe Dumnezeu, ceva miraculos se întâmplă. Atunci când alegi, în loc să te plângi și să cârtești, să cânti și să vorbești despre ce a făcut Dumnezeu pentru tine, primești putere, bucurie, eliberare, ceva incredibil se întâmplă în tine. Nu este o formulă magică pe care o rostești, ci este o manifestare a credinței tale. Iar atunci când ai credință, miracolele se întâmplă. Când Pavel și Sila îl lăudau pe Dumnezeu în închisoare, un cutremur de pământ s-a produs, lanțurile lor au fost rupte și ușile deschise. Poți citi mai multe despre acest lucru în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 25 și 26. Atunci când tu alegi să te gândești la cine este Dumnezeu, la ce a făcut El pentru tine, inima ta este dezlegată de teamă, de autocompătimire și te bucuri așa cum în vremuri limpezi și ușoare nu ai știut să te bucuri. Astăzi te invit să-L lauzi pe Dumnezeu. Fă-ți o listă cu calitățile, cu lucrurile mari și demne de admirat pe care le găsești în Hristos și nu lăsa gura ta să-ți mai tacă atunci când vorbești despre bunătatea și despre dragostea Lui. David spunea: Eu strig, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Psalmul 18:3. Alege astăzi această atitudine. Vei trăi miracole. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Lângă Hristos, săracul devine bogat sufletește. Cel însetat își potolește setea. Cel bolnav își află vindecare de boala păcatului. Lângă Hristos, omul, viermele care se târăște în noroi, se preschimbă, capătă aripi de vulturi și zboară în înălțimea cerului și aude și vede câte lucruri frumoase există în afară de murdăria pe care până ieri doar pe ea o cunoscuse. Lângă Hristos, omul care nu a învățat carte și nici să semneze, devine înțeleptul care biruiește toate falsele filozofii ale lumii, spunea Augustin Candiotis. Cuvintele acestea ne descriu mai degrabă o stare decât o lucrare. Mai degrabă suntem îndemnați să ne poziționăm corect decât să acționăm corect. Și la urma urmei, viața de credință tocmai pe acest fapt se clădește. Domnul Hristos dorește să aibă frâiele propriei noastre existențe nu doar la modul fizic, ci și la modul spiritual. Nu este suficient să recunoaștem și să ne recunoaștem pe noi drept creaturi ale lui Dumnezeu și să înțelegem că viața noastră pe pământ depinde de providența Lui. Trebuie să ne și coordonăm viața mentală, cea emoțională, după principiile Lui, și să nu abdicăm de la ele niciodată.

Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul. Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că asculți și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

0: Psalmul 8. Către mai marele cântăreților, de cântat pe ghitit, un psalm al lui David. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la țâță, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astupi gura vrășmașului și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. Oile și boi la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul!
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu mai amâna și treci la fapte. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Luca 9, versetul 61. Când îți cheltuiești banii sau îi pierzi, mai sunt șanse să obții alții sau să îi recuperezi. Dar nu la fel este când îți irosești sau îți pierzi timpul. Una dintre cele mai triste povestiri din Scriptură se poate citi în acest verset. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Nu ni se mai spune nicăieri că a ajuns să-L urmeze pe Iisus. Amânarea și perfecționismul merg mână în mână. Noi spunem: dacă nu pot face un lucru bine, nu-l voi face deloc. Înainte de a face ceva corect, cu siguranță vei greși. În toate poveștile de succes există capitole de luptă și de eșec, dar acestea sunt capitole de învățătură și de creștere. La Universitatea Yale s-a efectuat un studiu. Studenților din ultimul an li s-a spus despre pericolele tetanosului și li s-a oferit posibilitatea de a primi vaccin gratuit la centrul medical. Chiar dacă majoritatea lor au fost convinși că au nevoie de vaccin, chiși câți au mers până la capăt și l-au făcut efectiv? 3%. Un alt grup a asistat la aceeași prelegere, dar au primit și o hartă pe care era încercuită locația centrului medical. Apoi li s-a cerut să-și analizeze orarul săptămânal și să vadă când vor avea timp să meargă să primească vaccinul. Și, surpriză, au fost vaccinați de 9 ori mai mulți studenți. Intențiile bune nu sunt suficiente. Trebuie să dai acel telefon sau să faci acea schimbare. Trebuie să stabilești termenul limită sau să-ți faci programarea necesară. Astăzi este mâinele despre care vorbeai ieri. Așa că nu mai amâna și treci la fapte, indiferent de situația în care te găsești. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

281 din 2026. Distrăgătorii de la voia lui Dumnezeu. Pasaj biblic, Matei 16 cu 21 la 23. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 8 octombrie 2026. Distrăgătorii de la voia lui Dumnezeu. Ce sau cine mă distrage pe mine constant de la ceea ce Dumnezeu vrea să realizeze prin mine? Cine mă face să nu mai fiu atent la ce vrea Dumnezeu de la mine și, în schimb, să mă concentrez pe cu totul altceva? Reamintim că în Matei 16 cu 21 la 23 scrie că de atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învie. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre, zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Aici, pentru expresia piatră de potignire, în greacă este folosit un singur cuvânt, și anume scandalon, care se traduce cu piatră de potignire, atac, capcană, laț. Dar foarte interesantă este una dintre explicațiile din lexiconul biblic ale acestui cuvânt. Cuvântul scandalon este definit astfel: mijloacele de potignire care sublinează metoda, mijloacele de prindere în capcană, adică modul în care cineva este prins în propriile sale mecanisme, cum ar fi prejudecățile personale, gândirea carnală. Cauza nu va fi urmată de efect dacă eu nu dau curs distragerii atenției cu care sunt atacat. Dar dacă în interiorul meu ceva rezonează cu ispita din afară, eu voi alege să-mi fac pe plac și să nu fac ceea ce Dumnezeu mi-a cerut. Deci, problema în sine nu este ispita sau piatra de potignire de pe strada vieții mele, ci problema eu sunt. De ce? Deoarece orice om, când merge pe jos, și ajunge într-o zonă în care accesul direct este blocat de o piatră mare care a căzut de pe versanți, știe să treacă pe lângă piatra respectivă. Dar dacă eu nu văd piatra de jos, fiindcă mă uit pe sus, mă voi împiedica și voi cădea. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a realiza imediat, atunci când cineva sau ceva caută să mă distragă de la voia ta, și ajută-mă să-mi fac ordine în interiorul meu. Amin.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: cele acolo, ele stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Vrei să afli un secret? Atunci când începi să-L lauzi pe Dumnezeu, ceva miraculos se întâmplă. Atunci când alegi, în loc să te plângi și să cârtești, să cânti și să vorbești despre ce a făcut Dumnezeu pentru tine, primești putere, bucurie, eliberare, ceva incredibil se întâmplă în tine. Nu este o formulă magică pe care o rostești, ci este o manifestare a credinței tale. Iar atunci când ai credință, miracolele se întâmplă. Când Pavel și Sila îl lăudau pe Dumnezeu în închisoare, un cutremur de pământ s-a produs, lanțurile lor au fost rupte și ușile deschise. Poți citi mai multe despre acest lucru în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 25 și 26. Atunci când tu alegi să te gândești la cine este Dumnezeu, la ce a făcut El pentru tine, inima ta este dezlegată de teamă, de autocompătimire și te bucuri așa cum în vremuri limpezi și ușoare nu ai știut să te bucuri. Astăzi te invit să-L lauzi pe Dumnezeu. Fă-ți o listă cu calitățile, cu lucrurile mari și demne de admirat pe care le găsești în Hristos și nu lăsa gura ta să-ți mai tacă atunci când vorbești despre bunătatea și despre dragostea Lui. David spunea: Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Psalmul 18:3. Alege astăzi această atitudine. Vei trăi miracole. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Lângă Hristos, săracul devine bogat sufletește. Cel însetat își potolește setea. Cel bolnav își află vindecare de boala păcatului. Lângă Hristos, omul, viermele care se târăște în noroi, se preschimbă, capătă aripi de vulturi și zboară în înălțimea cerului și aude și vede câte lucruri frumoase există în afară de murdăria pe care până ieri doar pe ea o cunoscuse. Lângă Hristos, omul care nu a învățat carte și nici să semneze, devine înțeleptul care biruiește toate falsele filozofii ale lumii, spunea Augustin Candiotis. Cuvintele acestea ne descriu mai degrabă o stare decât o lucrare. Mai degrabă suntem îndemnați să ne poziționăm corect decât să acționăm corect. Și la urma urmei, viața de credință tocmai pe acest fapt se clădește. Domnul Hristos dorește să aibă frâiele propriei noastre existențe nu doar la modul fizic, ci și la modul spiritual. Nu este suficient să recunoaștem și să ne recunoaștem pe noi drept creaturi ale lui Dumnezeu și să înțelegem că viața noastră pe pământ depinde de providența lui. Trebuie să ne și coordonăm viața mentală, cea emoțională, după principiile lui, și să nu abdicăm de la ele niciodată.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: sensul ei.
1: Psalmul 8. Către mai marele cântăreților, de cântat pe ghitit, un psalm al lui David. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la țâță, Ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele Lui. Oile și boi la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot

Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu mai amâna și treci la fapte. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Luca 9, versetul 61. Când îți cheltuiești banii sau îi pierzi, mai sunt șanse să obții alții sau să îi recuperezi. Dar nu la fel este când îți irosești sau îți pierzi timpul. Una dintre cele mai triste povestiri din Scriptură se poate citi în acest verset. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Nu ni se mai spune nicăieri că a ajuns să-L urmeze pe Iisus. Amânarea și perfecționismul merg mână în mână. Noi spunem: dacă nu pot face un lucru bine, nu-l voi face deloc. Înainte de a face ceva corect, cu siguranță vei greși. În toate poveștile de succes există capitole de luptă și de eșec, dar acestea sunt capitole de învățătură și de creștere. La Universitatea Yale s-a efectuat un studiu. Studenților din ultimul an li s-a spus despre pericolele tetanosului și li s-a oferit posibilitatea de a primi vaccin gratuit la centrul medical. Chiar dacă majoritatea lor au fost convinși că au nevoie de vaccin, chiși câți au mers până la capăt și l-au făcut efectiv? 3%. Un alt grup a asistat la aceeași prelegere, dar au primit și o hartă pe care era încercuită locația centrului medical. Apoi li s-a cerut să-și analizeze orarul săptămânal și să vadă când vor avea timp să meargă să primească vaccinul. Și, surpriză, au fost vaccinați de 9 ori mai mulți studenți. Intențiile bune nu sunt suficiente. Trebuie să dai acel telefon sau să faci acea schimbare. Trebuie să stabilești termenul limită sau să-ți faci programarea necesară. Astăzi este mâinele despre care vorbeai ieri. Așa că nu mai amâna și treci la fapte, indiferent de situația în care te găsești. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.
1: Lord, I'm grateful.

0: Capitolul 3. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod, cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei, și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinții pentru iertarea păcatelor. După cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia:
1: pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările, orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted. Căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgronțuroase vor fi netezite și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.
0: Ioan zicea dar noroadelor, care veneau să fie botezate de el:
2: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roduri vretnice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă: avem pe Avraam ca tată, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avraam. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc.
0: Noroadele îl întrebau și ziceau:
3: atunci ce trebuie să facem?
0: Drept răspuns, el le zicea: cine are două haine, se împartă cu cine n-are niciuna, și cine are de mâncare, se facă la fel. Au venit și niște vameci să fie botezați și i-au zis:
3: învățătorule, noi ce trebuie să facem?
0: El le-a răspuns: să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau:
4: dar noi ce trebuie să facem?
0: El le-a răspuns: să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul. Ioan, drept răspuns, a zis tuturor:
2: cât despre mine, eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vretnic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge greul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.
0: Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și dădea încă multe alte îndemnuri. Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate

0: relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc, ca un porumbel, și din cer s-a auzit un glas care zicea:
1: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine-mi găsesc toată plăcerea mea.
2: Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod și era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Anai, fiul lui Iosif, fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Iosef, fiul lui Ioda, fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosan, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Orim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ioanan, fiul lui Eliachim, fiul lui Melea, fiul lui Menea, fiul lui Matata, fiul lui Nathan, fiul lui David, fiul lui Iese, fiul lui Obed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason, fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avram, fiul lui Tara, fiul lui Nahor, fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, fiul lui Matusala, fiul lui Enoch, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

281 din 2026. Distrăgătorii de la voia lui Dumnezeu. Pasaj biblic, Matei 16 cu 21 la 23. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 8 octombrie 2026. Distrăgătorii de la voia lui Dumnezeu. Ce sau cine mă distrage pe mine constant de la ceea ce Dumnezeu vrea să realizeze prin mine? Cine mă face să nu mai fiu atent la ce vrea Dumnezeu de la mine și, în schimb, să mă concentrez pe cu totul altceva? Reamintim că în Matei 16 cu 21 la 23 scrie că de atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învie. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre, zicând: Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: Înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Aici, pentru expresia piatră de poticnire, în greacă este folosit un singur cuvânt, și anume scandalon, care se traduce cu piatră de poticnire, atac, capcană, laț. Dar foarte interesantă este una dintre explicațiile din lexiconul biblic ale acestui cuvânt. Cuvântul scandalon este definit astfel: mijloacele de poticnire care sublinează metoda, mijloacele de prindere în capcană, adică modul în care cineva este prins în propriile sale mecanisme, cum ar fi prejudecățile personale, gândirea carnală. Cauza nu va fi urmată de efect dacă eu nu dau curs distragerii atenției cu care sunt atacat. Dar dacă în interiorul meu ceva rezonează cu ispita din afară, eu voi alege să-mi fac pe plac și să nu fac ceea ce Dumnezeu mi-a cerut. Deci, problema în sine nu este ispita sau piatra de poticnire de pe strada vieții mele, ci problema eu sunt. De ce? Deoarece orice om, când merge pe jos, și ajunge într-o zonă în care accesul direct este blocat de o piatră mare care a căzut de pe versanți, știe să treacă pe lângă piatra respectivă. Dar dacă eu nu văd piatra de jos, fiindcă mă uit pe sus, mă voi împiedica și voi cădea. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a realiza imediat, atunci când cineva sau ceva caută să mă distragă de la voia ta. Și ajută-mă să-mi fac ordine în interiorul meu. Amin.

Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.
2: Rămâi cu noi și în ora următoare.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți voi unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Un miracol pe zi.
1: Vrei să afli un secret? Atunci când începi să-L lauzi pe Dumnezeu, ceva miraculos se întâmplă. Atunci când alegi, în loc să te plângi și să cârtești, să cânti și să vorbești despre ce a făcut Dumnezeu pentru tine, primești putere, bucurie, eliberare, ceva incredibil se întâmplă în tine. Nu este o formulă magică pe care o rostești, ci este o manifestare a credinței tale. Iar atunci când ai credință, miracolele se întâmplă. Când Pavel și Sila îl lăudau pe Dumnezeu în închisoare, un cutremur de pământ s-a produs, lanțurile lor au fost rupte și ușile deschise. Poți citi mai multe despre acest lucru în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 25 și 26. Atunci când tu alegi să te gândești la cine este Dumnezeu, la ce a făcut El pentru tine, inima ta este dezlegată de teama, de autocompătimire și te bucuri așa cum în vremuri limpezi și ușoare nu ai știut să te bucuri. Astăzi te invit să-L lauzi pe Dumnezeu. Fă-ți o listă cu calitățile, cu lucrurile mari și demne de admirat pe care le găsești în Hristos și nu lăsa gura ta să-ți mai tacă atunci când vorbești despre bunătatea și despre dragostea Lui. David spunea: Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Psalmul 18:3. Alege astăzi această atitudine. Vei trăi miracole. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Psalmul 8. Către mai marele cântăreților, de cântat pe ghitit, un psalm al lui David. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la țâță, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. Oile și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul!

Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu mai amâna și treci la fapte. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Luca 9, versetul 61. Când îți cheltuiești banii sau îi pierzi, mai sunt șanse să obții alții sau să îi recuperezi. Dar nu la fel este când îți irosești sau îți pierzi timpul. Una dintre cele mai triste povestiri din Scriptură se poate citi în acest verset. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Nu ni se mai spune nicăieri că a ajuns să-L urmeze pe Iisus. Amânarea și perfecționismul merg mână în mână. Noi spunem: dacă nu pot face un lucru bine, nu-l voi face deloc. Înainte de a face ceva corect, cu siguranță vei greși. În toate poveștile de succes există capitole de luptă și de eșec, dar acestea sunt capitole de învățătură și de creștere. La Universitatea Yale s-a efectuat un studiu. Studenților din ultimul an li s-a spus despre pericolele tetanosului și li s-a oferit posibilitatea de a primi vaccin gratuit la centrul medical. Chiar dacă majoritatea lor au fost convinși că au nevoie de vaccin, chiși câți au mers până la capăt și l-au făcut efectiv? 3%. Un alt grup a asistat la aceeași prelegere, dar au primit și o hartă pe care era încercuită locația centrului medical. Apoi li s-a cerut să-și analizeze orarul săptămânal și să vadă când vor avea timp să meargă să primească vaccinul. Și, surpriză, au fost vaccinați de 9 ori mai mulți studenți. Intențiile bune nu sunt suficiente. Trebuie să dai acel telefon sau să faci acea schimbare. Trebuie să stabilești termenul limită sau să-ți faci programarea necesară. Astăzi este mâinele despre care vorbeai ieri. Așa că nu mai amâna și treci la fapte, indiferent de situația în care te găsești. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

281 din 2026. Distrăgătorii de la voia lui Dumnezeu. Pasaj biblic, Matei 16 cu 21 la 23. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 8 octombrie 2026. Distrăgătorii de la voia lui Dumnezeu. Ce sau cine mă distrage pe mine constant de la ceea ce Dumnezeu vrea să realizeze prin mine? Cine mă face să nu mai fiu atent la ce vrea Dumnezeu de la mine și, în schimb, să mă concentrez pe cu totul altceva? Reamintim că în Matei 16, cu 21 la 23, scrie că de atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învie. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre, zicând: Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: Înapoia mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Aici, pentru expresia piatră de poticnire, în greacă este folosit un singur cuvânt, și anume scandalon, care se traduce cu piatră de poticnire, atac, capcană, laț. Dar foarte interesantă este una dintre explicațiile din lexiconul biblic ale acestui cuvânt. Cuvântul scandalon este definit astfel: mijloacele de poticnire care sublinează metoda, mijloacele de prindere în capcană, adică modul în care cineva este prins în propriile sale mecanisme, cum ar fi prejudecățile personale, gândirea carnală. Cauza nu va fi urmată de efect dacă eu nu dau curs distragerii atenției cu care sunt atacat. Dar dacă în interiorul meu ceva rezonează cu ispita din afară, eu voi alege să-mi fac pe plac și să nu fac ceea ce Dumnezeu mi-a cerut. Deci, problema în sine nu este ispita sau piatra de poticnire de pe strada vieții mele, ci problema eu sunt. De ce? Deoarece orice om, când merge pe jos, și ajunge într-o zonă în care accesul direct este blocat de o piatră mare care a căzut de pe versanți, știe să treacă pe lângă piatra respectivă. Dar dacă eu nu văd piatra de jos, fiindcă mă uit pe sus, mă voi împiedica și voi cădea. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a realiza imediat, atunci când cineva sau ceva caută să mă distragă de la voia ta, și ajută-mă să-mi fac ordine în interiorul meu. Amin.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.
2: Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 5.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.